0: Tanayan na dira sa Banwasang Pilar. Thank you gid sa pagtutok diri sa aton siniga pag pangalagad sa K5 News sa FM kag sa 89.7 K5 Radyo Tagboanay dira sa Banwasang Pilar naga pinamati gid sila dira sa aton siniga pag pangalagad. Thank you gid sa aton mga suki nga mga ka K5. Kay Marjorie Alayon sa Candelaria Baybay maying aga, Rosie Diaz naga-monitor naman kag kay Teresita Andrada sa Candelaria Baybay naga pamati na diri sa aton siniga pag pangalagad. Ma'am Teresita Andrada, salamat gid sa pagtutok sa K5. Kay Jose Baluloy, thank you gid kay Elisa De La Peña sa may barangay Baybay. Jonavit Sauren, nagapamati na Rebecca Parkolan, nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Sa kay Sugar Berlantono, nagapamati naman sa K5. Salamat gid. Elsa Catalan, salamat gid sa pag-monitor diri sa aton siniga pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Aton paborito nga kape nga makabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto. Damo pa binipisyo nga dala para sa imo ikang lawas. Kung gusto mangin healthy while gina-enjoy ang habit kapag pangape, mag-DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa kapersona patay matapos magkuryente sa Hamindan, may detalye si ka-K5 Rodney Dalanon. K5 News FM Live
1: Report. Patay ang isa lalaki ka K5 Roldan matapos ini nga nakuryente kag ang isa pa sini nga kaupod niya man pilason no asang tiun ini nga nagkayo sila sang steel pipe o kunsang electric motor sa may barangay Linambasan Hamidan Capiz kahapon tong adlaw mga takna alas 11 sang aga kag ini ka K5 Roldan ang napatay gin kilala diri kay alias Seidel 27 anyos kag ang kaupod si Nidia man ang ginkilala kay alias Juven 27 anyos man na pilasan lang kag alun sa ini mga residente sang sitio Aranda barangay Linambasan sa amuman nga banwa kag sa initial diri nga impormasyon nga aton man nakuha sa may Hamindan Municipal Police Station ka K5 Roldan ginapahayag nga samtang nagakayo ang mga inisang linya sang electric motor, ginapayag aksidente sininga nahawidan ang steel pipe o kon ining tubo ka K5 Roldan nga ginapatihan may ara sang ground, no? Grounded ang mga tubo nga aksidente nga nahawidan sang sininga mga kalalakinan kagarason nga nakuryente ang ini sila nga duha ka K5 Roldan kag bangod sa sang amuman nga hitabo gin natinghuan nga ginpadangat sa ospital ang ini nga mga biktima particular dito sa may Mambusaw District Hospital para sa nagakaigo nga pagabulong apang samtang nga ginabulong ini nga duha diri kag ginbawian si alias Seidel sang iya sinimana nga kabuhi kag sa subong ka K5 Roldan ining si alias Joven padayon sa gihapon nga nagapaayo sa ospital kag ang mga katapo naman sang Hamindan PNP padayon man ang ila sininga pag-imbestigara kay K5 Roldan may kaangtanan sa sining alinya sang electric motor sa may barangay Linambasan Hamindan Capiz.
0: Okay.
1: Oko nang hindi nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ini si K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madam mo salamat K5 Rodney sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. Isang aksidente hindi mo gid ba pulong nagakatabo gid gani ara gid dapat ang paghalong sa tanan nga oras kapin pa kon elektrisidad ang ginakwanta ginakaptanta. Oh, may involved ng kuryente sa gida obra tada mga ka K5. Sa dugang nga balita mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad kahapon gimpatigayon ang Basic Journalism and Live Reporting Workshop sang K5 News FM Rojas para sa mga kani mga campus journalist gikan sa mga secondary schools and tertiary schools diri sa probinsya sang Capiz.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kapuhi naghalin kay Dayan. Kag ang magadala mo si Angeline Buenafer.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tangpalamati, suguran natun subong sa pagsipad-sipad ang pag-uha kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Medyo ginmakuhan sa leksyon, nga ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!